0: 日本的太空作战体系，它是要进行这种快速的扩张和发展，然后呢要尽可能的搜集轨道层面的这个数据，为它后续的太空进攻去做准备。所以未来日本的航空宇宙自卫队一旦它具备了轨道层面的这种军用航天器的这样的一个部署能力，那么它会变得非常的危险，而且呢会非常的具有攻击性。那么最终的目的可能就是要实现太空作战。以后美日军事同盟可能也会延伸到渗透到太空层面。那么日本的航空宇宙自卫队会和美国的太空军进行联合作战，那么把这样的一种联合的军事霸权体系要向宇宙空间延伸，我认为呢，这值得其他国家的警惕和关注。
1: 美国军方15号证实，一架 B-52 战略轰炸机当天上午从加利福尼亚州的爱德华兹空军基地起飞不久后坠毁，机上8人或全部遇难。根据爱德华兹空军基地发布的最新通报，一架执行例行测试任务的 B-52 战略轰炸机于当天上午11:20起飞后不久坠毁。初步迹象显示，此次事故无人生还。应急救援人员已经抵达现场，相关部门正核实情况，事故原因目前仍在调查中。好，我们再来关注美加墨世界杯。本届世界杯首场0-0的比赛，北京时间今天凌晨产生。H 组的西班牙队在占据绝对优势的情况下，被世界杯新军佛得角队爆冷逼平。西班牙队的进攻多次制造出威胁，但是佛得角队门将高阶低挡，力保球门不失，最终双方互交白卷。在北京时间今天凌晨结束的2026年美加墨世界杯 G 组一场比赛中，比利时队1-1与埃及队握手言和。上半场第19分钟，埃及队萨拉赫送出助攻，阿舒尔一记劲射帮助球队1-0取得领先。落后的比利时队直到下半场第66分钟才借助刚刚换上场的卢卡库积极抢点，造成对方乌龙，将比分扳平。随后双方各无建树，1-1的比分被保持到中场。刚刚结束的 H 组另一场比赛，有沙特阿拉伯对阵乌拉圭队，最终双方以1-1战平。另外 G 组首轮的另一场比赛将由伊朗队迎战新西兰队，比赛将于北京时间今天上午9点开始。受美伊紧张局势影响，伊朗队的本届世界杯之旅可以说是举步维艰。在当地时间14号举行的发布会上，伊朗国家足球队主教练与前锋塔雷米都表示，美国组织本次赛事的方式给伊朗队带来了挑战，政治因素正在消磨足球本身的魅力。
2: این رفتارا روح فوتبال رو عذاب خواهد داد. فوتبال جاییه که ملت‌ها فرهنگ‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه و باعث لذت بردن فوتبال میشه. برد و باختش احساسیه ولی خود فوتبال لذت بردنه. و ما فعلا با شرایطی که برای ما درست کردن تمرکز فنیمون رو تا حدودی گرفتم ولی من به عنوان مسئول فنی تیم تو این چند هفته تلاش دارم میکنم که تمرکز بازیکنامو فقط بذارم رو مسائل فنی.
3: 伊朗队前锋塔雷米也表达了类似的看法，他以苏马里足球裁判阿尔坦遭美国拒绝入境一事为例，表示这类事件削弱了世界杯本应带来的热情和欢乐。
4: شما ببینید چند تا کشور در چند تا بازیکن و کشور درگیر ویزا بودند، چند تا اتفاقات عوض شدن کمپی وجود داشته و از این نوع تنش هایی که وجود داشته توی قبل از ورود به جام جهانی. خب این حس و حال و شوری که مردم راجع به جام جهانی همیشه تو ذهنشون وجود داره از دست میدن.
3: 在本次世界杯上，伊朗队与比利时、新西兰和埃及队同处 G 组，三场小组赛都在美国境内进行。然而，今年5月，伊朗足协主席麦赫迪·塔杰表示，由于获取签证过程不顺，经国际足联批准，伊朗国家队在本届世界杯的驻地将从美国

0: 副总统万斯表示，美方预计海峡将长期免费开放，相关具体安排将在接下来的技术层面谈判中进一步确定。伊朗方面则表示，无意收取航道通行费，但相关必要成本会明确列明并予以收取。
1: ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست。
0: 值得注意的是，据美媒15号披露，美方计划在下一阶段谈判期间仍然保持当前美军在该地区的军事力量。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队仍在相关区域维持着相当规模的部署。
2: الكثير يتوقع أنه بعد غد في 19 من هذا الشهر يوم الجمعة القادم سيتم فتح المضيق بين عشية وضحى وستنسحب القواتالأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة. لا ننسى أن القوات الأمريكية متواجدة في هذه المنطقة، إضافة إلى تواجد كبير جدا للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.
0: 据全球船舶实时定位和航行动态海事数据平台显示，自14号以来，只有两艘装有定位追踪器的船舶离开了该水道。分析认为，最新达成的协议究竟是脆弱的休战，还是持久的解决方案，还有待观察。双方在海峡的行动不是基于互信，而是基于你退一步我退一步的对等安排。
2: بعد 19 وهي خطوة مقابل خطوة، إذ ما قام الحرس الثوري الإيراني فعلا بتنظيف المنطقة الوسطى من الغام، سنشاهد أيضا تحركات واضحة وصريحة من القوات الأمريكية لإعادة التموضع وليس الانسحاب، أي أنها موجودة في هذه المنطقة ستتحرك إلى عرض المحيط ولن تتعرض أي سفينة، لذلك لا نتحدث عن ثقة بل نتحدث خطوة مقابل خطوة。
0: 尽管持续100多天的美以伊冲突出现转机，但相对于2015年奥巴马执政时期的伊核协议，此次美伊谅解备忘录被美国鹰派和以色列一些反对人士指责为妥协书。路透社评论称，此次美伊达成的协议是无奈之下妥协的结果。
3: Donald Trump wants to present this as a much better deal than the Iran nuclear deal, which he pulled out of in 2018. That, of course, negotiated while Barack Obama was in office. He wants to suggest that whatever he has done is much better than that. And we've got people on both sides, right and left, but more particularly people who are big supporters of Donald Trump openly questioning the deal. They don't think it is a great deal. They don't think that they have done enough.To stop Iran, they are worried that they're going to make Iran stronger.
4: 美伊达成谅解备忘录，不在协议中的以色列或可能会成为协议的关键变数。据《华尔街日报》16号援引消息人士的话说，以色列总理内塔尼亚胡正在寻求与美国总统特朗普进行紧急会晤，旨在讨论美伊协议。
5: 当地时间15号晚。以色列总理内塔尼亚胡举行自今年三月以来的首场新闻发布会，就美伊达成谅解备忘录等问题发表讲话。内塔尼亚胡称，以色列并不知道美国和伊朗达成的协议具体包含哪些内容，这是由美国总统特朗普促成的，他和特朗普相识多年，很多时候意见一致，有时候也不一致，而以色列将按照自己设定的界限行事。
6: על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין. ואמרתי, זו החלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו החלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו, קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו, שלא יהיה איום כזה מולנו.
5: נתניהו חייבשי.这场斗争仍未结束，无论有没有这份协议，伊朗都绝不会拥有核武器，只要我还是总理，这就绝对不会发生。谈起以军在黎巴嫩南部、叙利亚部分地区和加沙地带的存在时，内塔尼亚胡说，只要有安全需要，以军就会继续留在缓冲安全区。
6: שטח ביטחוני.